tak ležať v zárade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.